0: dobre ljude i još bolje hitove. Radno vrijeme uz Otvoreni i Lucilu.
1: I tako je to eskaliralo kod nas.
0: Radnim danom od 10 do 14.
2: Radno vrijeme uz Otvoreni donosi Bosch.

0: posao.
1: Prometni centar otvorenog, gužva je na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Zagreb zapad i Lučko u smjeru istoka, te kod čvora Zagreb istok u smjeru zapada.
2: BBB,
1: oprezno vozite. Opa, 0800-3356. Ako imate nešto da dojavite iz prometa, poziv je besplatan. Samo oprezno vozite i sretan put.
2: Si, gracias.
1: Si.
2: Glockenbach i Home.